0: Avval bu qitimki programımızın asası məzmullarını tanıştırmız.
1: Chongqing şəhərinin partiya hökumət vəkilləri ömiki Şinjanga gəlib, nişanlıq yardan beriş və həmkarlışıb tərəqqi qilish xizmətini təkşürdi, udullaşdırdı.
0: 6-cı növbətli qol tutuşub, arzunu əməlgə aşırış, işki qırğaqdiki qeyrindaşlarının almaşdırış, muhakimi paliyeti Şinjanda ötküzüldü.
1: Chen Xiaojiang, Zhongguo Guomindangining sobiq raisi Hong Xiuzhu bilan ko'rishdi.
0: Stansimizdan Shenjiang bilan Tayvan yug'urilib qalibtosh bo'lib, qo'l tutishib gullanish orzusini o'rtaq amalga oshiraylik mavzuli obzori.
1: Bu yil 1-chi oydan 8-chi oygacha Shenjiangdagi yezi tosh yo'llariga selingan muqimlik selinmasi 8 milliard 700 million yuandan. Yangidan yasalgan, o'zgartib yasalgan yezi tosh yo'li 4400 kilometrdan oshdi.
0: Bugurna kiyasi qadmi donliq daraq sug'urti kapalti ulgi bazisi barpo qilib, 570 tupdan ortiq 100 yillik nashbit qadmi darxini sug'urtiga qatnashtirdi. Endi xabarlar anglanglar.
1: Stansimiz xabari. Chongqing shahrining partiya hukumat vakillari ömiki Shenjiangga kelib, 9-chi ayning 9-chi kunidan 11-chi kunigacha nishonliq yordam berish va hamkorlashib taraqqiy qilish xizmatini takshirdi, udullashtirdi. İki tərəf xizmət söhbət yığını ötküzüb, baş şuvici Xi Jinping'nin Şinjan xizməti toğrısıdiki muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqır öginib, ızcıllaşdırıb, Partiya Mərkiz Komitetinin yeni dəvirdiki Şinjanga nişallıq yardan beriş xizmətini çoğunqırlaşdırış toğrısıdiki uğurlaşdırmasını ızcıllaşdırıb, əməliyiləşdirib, Yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şenjiangni idara qilish tədbirini toluq dəl cayda umumizlik izcillaşdırıb, diqqətni cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanıqı mərkəzləşdirib, Junxua milleti ortaq gəvdəs eyni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyada çıng durub, Partiya Mərkəzi Komiteti Şinjanga bekitib bergen 5 çoğ strategiyalik orun bekitmesini gözləb, Şinjanga yardan beriş xizmətinin ulini küçəb puxtılab, Şinjang Chongqing həmkarlıqının üzliksiz çoğqırlışı və puxtılınışıqı türtkib oldu. Chongqing Şəhərlik Partiya Komitetinin şujisi Yuan Jiajun, Abdonom rayonlik partiya komitetining shujisi, Bingtuan partiya komitetining birinchi shujisi, birinchi Zhangwei Chen Xiaojiang, Chongqing shaharlik partiya komitetining muavin shujisi, shahar boshlig'i Chen Xinwu, Abdonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Abdonom rayonining raisi Erkin Tunyas, Abdonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Bingtuanning Zhangwei He Zhongyou munosabatlik faoliyatga qatnashdi. Chongqing shahri, Shenjiang Uyghur Avtonom rayoni va Shenjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuanining nishonliq yordam berish xizmati suhbat yig'ini tunugun Urumchida ochildi. Yuan Jiajun, Chongqing shaharlik partiya komiteti, shaharlik xalq hukumatiga vakolatan Shenjiang Uyghur Avtonom rayoni va Shenjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuanining Chongqingning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotini zo'r kuch bilan qo'llaganligiga rahmat etdi. O mındaq dedi. Şinjang baş şuji Xi Jinping'nin Şinjang xizmeti toğrısıdaki muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqır öginib, puxta əməliyiləşdirib, partiyanı başqırış, partiyanı idara qilish, siyasi məsuliyyətini qat'i zimmesige ilib, yeni dəvirdiki partiyanın Şinjangni idara qilish tədbirini toluq dəl cayda umumizlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadi amillikdan ibarat xizmat bosh nishonini chiң puxta tutib, Junxua milleti o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan ibarat xizmat asosiy liniyasiga chiң bog'lab, partiya markazi komiteti bekitib bergan 5 chong strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, Shinjangni qonun bo'yicha idora qilish, Shinjangni ittifoqlashib muqim qilish, Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirish Shinjangni xalqni beytib ronaq topqizish, Shinjangni uzoqcha gullandirishni bir tutash planlab olg'a surib, jongochi zamonaviylashtirishning Shinjang amaliyotida yangi puxta qadam tashlashga turtki bo'ldi. Barliq keltirgan yaxshi tajribasi, yaxshi usuli Chongqingning o'g'inishi o'rnak elishiga arziydi. Yaqinqi yillardan buyon Chongqing bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ruhini cho'ng

0: oila degan ideyaning jonliq amaliyati. Shundoqla millatni gullandirish, davlatni birlikka keltirishning umumiy vaziyatning yuzlanishi, xalqning ro'yining talpinishi ekanligini aniq uqtirdi. Ikki qirg'oqdagi qarindoshlar faqat bir niyatda ching turib, ittifoqlashib kurash qilgandilar, ondan o'rtaq makonni qo'g'dab, millatni gullandirish yangi musobaqasiga o'rtaq otlana olamiz.
1: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobaqada jasorat bilan olg'a ilgirlaylik sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Leiming xabar qildi. Abdonim rayonlik xalq hukumatı axborot ishxonasi 9-ci ayının 13 günü düşdün kiyin, 15-ci 5 yılını başlaş, qədəmni eliş baş deyimsizgi yürüşlük axbarat elan qiliş yığınının 13-cü meydan yığının ötközdi. Axbarat elan qiliş yığınıda 15-ci 5 yıl məzgilidə Şincanın məmliket boyca əla süpətlik diqqancılıq, çarvıçılıq məhsullatları təminat bazısı bərpa qilişdiki mühim tədbirləri və tərəqiyyət nişanı tonuşduruldu. 15-ci 5 yil məzgili Şincan məmliket boyca əla süpətlik diqqancılıq, çarvıçılıq məhsullatları mühim təminat bazısı bərpa qilişda maiyyətlik ilgirləşini qolğu kəltürülğən aşquşluq məzgil. Yerik planıqa asasən 2030-cı ilgi barğanda Şincanın aşlıq qosoli 52 milyard cın ətrabıqı yetib, yelgi otri hesablən Şincandın yötkəb toşuludğən aşlıq 10 milyard cındın aşıdı. Paxta məhsulatı 5 milyon 600 min tonu ətrafıda müqimləşib, əla süpətlik paxtının iyiliyən nisbəti 50%-dən yuxarı bulundu. Bağbəncilik qosoli 15 milyon 500 min tonu ətrafıda müqimləşib, tavar meyvələrinin nisbəti 86%-dən yuxarı bulub, yılğı otur hesablan məmləkət bazarını 10 milyon tonu ətrafıda meyvə bilən təminləydi. Çarvıçılıq məhsullatları, özgəcə yezilik məhsullatlarını işləb çıxırış ixtidari puxt qədəmdə eşib, abdonum rayon dərəcilikdən yuqri yezilik kəsbidiki başlamçı qarxana 700-ni köprək yetib, asaslıq yezilik məhsullatlarını pişiqləb aylandırış nəsbiti 76% yet gözəlidir. Abdonum rayonluq partiya komiteti, yez xizməti rəhbərlik qrupsi şıxanısının modiri, yezilikki, yezə nazarati partiya qrupsinin şucisi Şe Yingzhou mündaq dedi. Əla süpət və köləmdən ibarət işgə halqığı çın qadılıb, qurulmını əlalaşdırış, başlamçılarını yetişdiriş, süpətini östürüş, danlıq marketikləş, ünümləşdiriş, azasını küçək tişcəyətdə sicil küçəb, məmləkət boyucu mühim əla süpətlik açlıq, yağ işləb çıxırış, təminləş bazısı, əla süpətlik bağ ormacılıq, işləb çıxırış, təminləş bazısı, yeşil çarvıçılıq məhsullatlarını işləb çıxırış, təminləş bazısı, rayon əvzəl yezilik məhsullatlarını işləb çıxırış, təminləş bazısı quruşunu tezlədib, məmləkət boyunca əla süpətlik paxta işləb çıxırış, təminləş bazısını müstəhkəmləb, dərəcəsini östürüb, məmləkət boyunca təsir küşkə igə yezilik məhsullatları və yuqarı dərəcəlik yeməklik pişiqləş bazısını küçəb bərpa qılıb, yezilikinin universal işləb çıxırış iqtidarı və süpət ünümünü üzlüksüz östürümüz. Məmləkət boyunca əla süpətlik diqqancılıq, çarvıçılıq məhsullatları mühim təminat bazısı bərpa qılış, ilmi su bilən təminləş qapı altından ayrılanmaydı. Növbətdə, Abdonim rayonudakı suçılıq tarmaqları su baylıqının hazırqı əhvalıqı birləşdirib, Şincanın 15-ci 5 yıllıq su bexətdərlikigi qapalətli qılış yerik planını yuqarı süpətli tüzüb, suçılıq əsləhəlləri quruluşu və su baylıqını əlallaşdırıb təqsimləşini yanmı küçəydib, su deyəcəş, su saxlaş, su yötkəşki dair türlü xizmətlərini bir tutaş planlədi. Abdonim rayonluq suçılıq nazarati partiya qrupsinin əzası Muavin Nazır Bao Jingfeng mündaq dedi. Çoğun-çoğun su baylıqını təqsimləş və su saxlaş quruluşunu küçəydib, çoğun otruhal suğuruş rayonlarını yürüşləşdirib davamlı quruş və zaman vilaşdırıb özgərdişini alğı sürüb, yuqarı ölçəmlik etiz eriq sistemisi bilən suğuruş rayonu tayanç quruluşlarını cipsilaşdırışını yanımı küçəydimiz. Yeng dəvirdiki qarız bilən soğuruş əndiyisini, caylarının şaraiti qarab qanat yaydırıb, soğuruş bilən oğutlaşını bir gəvirləşdiriş, yob qastıdın temitib soğuruş qatarlıq, su tecəş texnikilərini paal kinaydib, məmləkət boyca əla süpətlik diqqancılıq, çarvıçılıq məhsullatları mühim təminat bazısı bərpa qılış üçün su bexətdərliki qapaldını yaxşı işləyimiz.
0: Stansımız xəvri Bu yıl 1-ci aydan 8-ci aygıca Şinjan'daki yezi taş yollarına selingan mukimlik selinmesi 8 milyard 700 milyon yuandan. Yeniden yasalgan, özgertip yasalgan yezi taş yolu 4400 kilometreden aştı. Qashqar şehri Paxtekli yezisinin Dao Shangchuan kentideki karmayı yatkızılgan tekşi yol şallıq mənzirisi, oyla aran ve özgeçe ailevi mihmanxallarını tutaşdırdı. Ravan yol güzel manzara sayahatçilerini celip kıldı. Yıl beşiden hazırgıca kent kütüv alğan sayahatçı 100 min adam kıtımdan açtı. Qashqar şehri Paxtekli yesi Dao Shangchuan kentinin ahalisi Zulhumar Tursun mındak dedi. Kent ahalisinin gıza alınışı kolaylaşıplı kalmay, sırttan köplep sayahatçı kilip kırmımız teyhimi köpeydi. Abdonom rayon bu yıl yezi taş yolu kuruluşuna 11 milyard 200 milyon yuan mablağ selip, 7000 kilometr yezi taş yolunu yeniden yasaş, özgertip yasaş bilen birge yezi bazarlarına 3. derecelik yol tutaştırış, tabi kentlerinin yolunu katkılaştırış, xatarlık köyrüklerini özgertiş, yezlardaki yolu için yük toşuş biketlerine tok kaçılaş əslahası orantış katarlık türlerini mas kademde algı sürüp, Yezi yol torunun katnaş şaraiti ve mülazimet süptini omumizlik östürüşünü pilalıdı. Abdonom rayonluk katnaş transport nazarati partiye komitetinin azası muavin nazir Wang Xinhua mındak dedi. 9 yezi bazarga 3. derecelik ve onundan yukarı derecelik taş yol tutaş duruş, xatarlık köyrüklerini özgertişin tamamlap, yezlardaki yolu için yük toşuş biketlerde tok kaçılaş əslahasının 77'ni köpeydimiz. Bu kuruluşlarını 11. ayının ahirgece omumizlik tamamlaşını mölçerildik.
1: Stansımız xabri. Bu yıl 1. ayının 8. ayıca Alatau taş yol portundan kirip çıkan avtomobil 130 000'a yetip, bultur kuşu mezgildikten 40.95% eşip, portun sırtkı eç bitiş kuvveti sıcıl kuzgıtıldı. Bu yıl kırgendim yan Alatau portunun çigra halkıgan yük transport sodisi kızgılıqı sıcıl yukur götürülüp, tamujundun ötüdüğen avtomobil ekim sani muqim eşip, en köp bolğandı bir günde tamujundun ötken avtomobil 801 yetti. Şinjan Feydiyen Temli Zanjiri Çeklik Şirketinin muavin baş direktori Tian Shoujuan, Yukarı ünümlük, kolaylık tamujundun ötküzüş mülazimeti ve sicil əlalaştırılgan karxallarına nepkiyet gözüdüğün tedbirle təvəlikdeki taşkı soğudu karxallarının tərəqiyatıya küşlük hayati küş koşqallıqını eğitip ındaq dedi. Hazır tamujundun ötküzü süreti körnerlik tezleşip, obrot ünümü xeylili yukarı götürüldü. Biz Otrasiya bazırını dağımlıq çoğunkur içip, yen yük transport leyin gelirini kengeytip, karxanımızın rıqabət küşünü sicil aşırımız. Alatau çigradın kırış çıkış çigra müdafiye tekşürüş punkti. Tamujundun ötküzüşki kapalatlı kılış tedbirlerini üzlüksüz əlalaştırıp, sakçı küçünü ilmi tanşep təksimləb, tekşürüş yollarını udulluq köpeytip yecip, aldın gelişip tamujundun ötküzüş, türü gayrıp, tekşürüş mekanizmini əməliyleştirip, noxtlıq taşkı soğudu maddi əşyalırgı yeşil yol içip, avtomobillarının yukarı ünümlük yürüşüki kapalatlı kıldı. Alatau çigradın kırış çıkış çigra müdafiye tekşürüş punkti. Vazipi icra kılış birinci ətirtinin xalq saxtısı Sun Meiting mındak dedi. Yığınqı məzgildə tamujundun ötüdüğün avtomobil sani sicil köpeydi. Biz birleşme vazipi ötteş həm türtkü buluş əndiyesini üzlüksüz küçeytip, vazipi ötteş tertibini əlalaşdırıp, yük avtomobillerinin turup geliş vaxtını zor dərəcdi qısqartıp, bütün küş bilən taşqı soğudu karxallarının yükini yeniklətip, ünümünü aşırdıq.
0: Stansımız xəvri. Növətə Abdonom rayonda kömü qonaq kəyin-kəyindən pişip, yığılış məzgiligi kirdi. Caylar oruş maşırları ve toşuş avtomobillerine pahalı təşkilləb oruş məşğulatını qanat yedirib, qonaqını ambarğı toluq kirgizüşke əqiqi kabalatlı kılmaqda. Yenci nahiyasının Şikşin bazarıdaki kömü qonaqlıqda uda bir qanç gündən buyan çoğun tipdiki kömü qonaq yığış maşırları uyaqdın buyaqı ötüşüb, qonaq beşini üzüş, Arlaşmalarını tazılaş, şah şumbularını ezip, etizgi kaytırış qatarlıq bir gavdalaşken məşğulat tertibini yukarı ünümde tamamlasa, toşuş avtomobilleri onunla əgiş binip, kök vaşlar şu aman avtomobilge kaçılınıp, toşulup, kömü qonağını yeğiş süptige ən zor dərəcədə kabalatlı kılınıp atatdı. terixchi Sun Jianping bu yil 1000 modan ortiq yerga ko'mi qonoq terigan edi. U muxbirga yil 5-dila ochliq quritish zavodi bilan ta'minot savdo zakazi imzolaganligini aytib mundoq dedi. Setish yo'llari kafolatga ega, bahosi muvofiq, hammani mashinada yig'ib olamiz. Buning da vaqt ham kuchni tejab qolgani bo'ladi. Shiho shahridagi 580 ming mo yerdagi ko'mi qonoq mo orqa-orqadan g'usl yig'ish mazgiliga kirdi. Shiho shahri yuqori o'lchamlik etizeri qurilishni zo'r kuch bilan olg'a siljitib, Beidou sunni amroh orqali tujiblab o'rin belgilab terish, yuqori zichlikda terish, yuqori unumlik suv tejab temitib sug'urish qatorliq zamonaviy yezgilik texnikasini keng qo'llanib, teriş tannarxını ünümlük tövəllitib, kömü qonaqnın süpitini sicil yaxşılıdı. Qanxızı baziri, Səndau Çangzı kəntinin ahalisi, Can Yücu, ailisi yıqındın buyan kömü qonaqnı maşıllaşdırıb uğurdi. O mündaxdiri, bu yıl 550 mo yergi kömü qonaq deyirgan idim. Ər mo yerdin 1,10 ondan 3 tonna ətrapıda osil elib, bu 500 mo yerdin təxminən 200 milyon ətrapıda payda ilişini mülçərildim. Qorqas nahiyasi bu yil ko'mi qonoq terixchiligida zich terishni dal joyida tangshash, tizginlash texnikasini zo'r kuch bilan kengaytirib, ko'mi qonoqning birlik usulini unumlik oshirdi. Ko'ra bozordagi terixchilik oilasi Sun Zhanjianing 1830 mo yerdagi ko'mi qonoqning bu beshiga 7500 tipdan 8500 tipgacha maysi bo'lish kafolatlantirildi. U muxbirga mundoq dedi. Bu xil texnikani qo'llanganda ko'mi qonoq qo'yiq o'sib, hosili yuqori bo'ldi ekan. Bu yil 30% so'liq ko'mi qonoqning mo'beshi hosilining 1,5 tonnadan eshib, 14%lik o'lchamlik so'liq quruq ko'mi qonoqning mo'beshi hosilining 1,2 tonnadan yuqori bo'lishini mo'lchardim.
1: Endi Jungoldagi madaniyat safari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz qabri. Kucha shahridagi Wei Jin sulolasi davriga tava Kusen xarobisi muzeyi bilan Kusen muzeyi xarobidagi madaniyat yodgorliklari bilan raqam pan texnikasini birlashtirishdek ijodiy ko'rgazma usulida uzun yillik tarixiga Kusen madaniyatini ko'rgili yiz qilg'ili bo'lishni amalga oshirdi. Kucha shahridagi Wei Jin sulolasi davriga tava Kusen xarobisi muzeyida sayyohlar ekskursiya liniyasida minib, qadimiy qabr xarobisini ko'rish bilan birga raqamlashgan surat texnikasida xarobilikning asli qiyofati va u o'z ichiga olgan madaniyat urf-odatlarni aniq egallaydi. Jansuliq sayyohchi Shinshi mundaq dedi: "Bek hayajonlandim. Ko'rish sezimi unumi qoldisgan. Ayn chog'dagi imora shakli va tarixiy taraqqiyot jarayoni namoyon qilinibdi." Wei Jin sulolasi davridagi Kusen xarobisi muzeyining tushuntirguvchisi Dilnigar Talib mundaq dedi: "Arxeologik xaroba bilan raqamlashtirib namoyon qilishni birlashtirish andiyasini qo'llandik. Yer osti ko'rgazma zalida Wei Jin Han sulolasi davriga tabi 9 xish qabr mukammal saqlangan. To'r pardagi tasvir tushirish holografik teatrxona ham turtkilik ekran qatorliq texnikalarni qo'llanib sayyohlarga ko'p qilliq bir gavdalashgan tarixiy ishki mazmunni cho'kma holatda tonishtirdik. Buning yangi silingan Kusen muzeyi o'xshashlar madaniyat yodgorliklarini ko'rgazma ishqobidan chiqirishga kuch chiqarib raqam texnikasini foydalanib madaniyat yodgorliklariga yangi hayotlik bag'ishladi. Muzeyda bütün ko'rinishlik raqamli ko'rgazma shkabi, cho'kma shakldagi aylanma ekranlik surat zali to'rg'i chiqarilib, bir qism oson chekilib ketadigan qimmatli Kusen madaniyat yodgorliklariga qarta raqamli surat orqali madaniyat yodgorliklarining ishlatilish o'rni, tarixiy manbasini to'liqlash asliga keltirildi. Muzeyning kucha qadimiy turalg'usi ko'rgazma rayonida raqamli kam turtkilik holografiyalik surat orqali qadimiy turalg'ularning hoyli aran andiyasi, yog'och qurilmalik naqshlari, koridorlarning inchikaliklari to'liq aniq namoyon qilindi. Naq maydon yana ham turtkilik sinash chalqisi ta'sis qilinib, sayyohlar o'ziga tabi kucha kichik uyda o'z qo'l bilan mashg'ulot qilish imkoniyatiga ega qilindi. Yunanlik sayyohchi Go Hunjing mundaq dedi: "Ham turtkilikki noyiti kuchlikkan. Shu moyiti turgandek his qildim."
0: Stansimiz xabari: Бүгір нахиясы 9-нчы айның 9-нчы күне Қарбағы есідіке 100 жылдық нәшпісарлықта қадими даңлық тарих суғырты қапалты өлгі басы бәрпа қылып, 570 түптен артық 100 жылдық нәшпіт қадими тарихыны суғыртықы қатнаштырды. Бүгір нахиясының Қарбағы есідіке 100 жылдық нәшпісарлық Бүгір нахиясының қымметлік экология вә мәдениет ербәлгісі.

0: Apətin keyinki tölən veriş, əsliki kəltürüşdən ibarət bütün zəncirlik qoğdaş sistemisini bərpa qılıb, qədimi dərəxlərgi bolğan ciddi taqabıl turuş, başquruş, qoğdaşdiki kəmtikliklərini toluqldi. Nəx meydanda iki tərəb qədimi danlıq dərəx suğurtisi strategiyalik əmkarlıq kelişimi imzaldı. Bu, şu cayının qədimi dərəxlərini qoğdaş xizmətinin qeylibleşiş, kəsibleşiş, uzaq ünümlikleşiş, pul muamiləleşiş yeni basqıçıqa qədəm qoyğallıqıdan deyərək bərdi. Jongo amallıq mal-mülük suğurtisi pay çəklik şirkti bügür tarmaq şirktinin muavin direktori Xşvay muxbirğımında axtıdı. Mavqani bugurning qadimiy daraxtlarini qo'g'dash amaliyotiga qo'yib, ehtiyojga qarab maxsus kapolat mulozimati tuzib, yashil pul muomilining ekologiyani qo'g'dashga kuch qo'shish rolini to'liq joriy qildiramiz. Keyingi qadamda tez to'lam berish, tez tekshirish, kasbiy qutqizish mulozimat tartibini a'lolashtirib, o'rmonchilik, o'tloq tarmoqlariga moslashib, qadimiy daraxtlarning xavf-xatarini radga turg'izib tekshirish va asrashga yetakchilik qilishni qanot yaydirib, pul muomila kuchi orqali 100 yillik qadimiy daraxtlarning doim ko'klab turishini qo'g'daymiz. Bugur nahiyalik ormançılık ve otlak idarisi partiya grupsının azası, ikinci dercilik modern bölüm azası Su Şaufi mındaktiri. Ülgü bağısıgı tayınıp, başkuruş, qoğdaş, yoşurun xayıpını rətki turguzup tekşürüş, kəsbi qutquzuş, davalış, pul mamili kapalt qatarlıq baylıqlarını biriktirip, köpəytkili, kenaytkili bulunduğun qadimi daraqlarını qoğdaş, örneke bərpa qılıp, nəşbüt qadimi darıqı baylıqını qoğdap, Bugur nahiyamızın özgüce bağ orman mədəniyetine varislik kılımız.
1: Əmdi kısqı xəbərlə anlattımız. 9-cı ayının 13 günü gecə Şərqi Cunğar, Cənubi Ənxoy, Pilos Minus 1100 kV-luq, Alayt Yuqırı Besimliq Turaqlıq Tok Yetküzüş Quruluşunun 2026-cı ili sırtqı yetküzgən tok miqtari 50 milyard kW-saatdən eşib, məmliket boyca Alayt Yuqırı Besimliq Turaqlıq Tok Yetküzüş Quruluşda birinci orunda oturup, Şərqi Cunğar rayonunun ixtisadi, ictimai tərəqiyyat üçün energiya kapbaltı asasını müstəkkəmlədi.
0: 9-cı ayının 9-cı günüdən 10-cı günü gecə mütəxəssislər qrupsının əməli yığılınqan usulunu ölçüşsə, Abdınım rayonluq Yezgilik Pəllər Akademiyası tallab yetiştirgən dövlət təkşir bekitgən Liang Chun 1758 nomorluq yazgı buğday sortı teyirilgən kiçik öləmdiki təcrübə etizinin otırca mobiş usulü 852,73 kilogramğa, 100 mo və 1000 mo köləmdiki ülge etizinin otırcı mo 5 osoli ayırmalda 813,48 kilogram və 732,14 kilogram qeytib, məmliket boyca yazgı buğday teyirilgən kiçik köləmdiki etiz və 100 mo 1000 mo köləmdiki etizinin yuqru osul rekordi bıraqlı yenilangan.
1: Abdonim rayonunun 2026 yılının keyinki yarım yılıdaki cemiyetten kesbi oğrullarga aşkarı hizmetçi xadım teklif kılış boyunca türü gayrıp imtihan iliş uxturuşu, Abdonim rayonluk adem küçü baylıqı ve ictimai kapalat nazarıdı toğru bekledi ilan kılındı. Bu qitim cəmi 4069 iş ornığa 4789 adam aşkarı təklif qılındıqan bulub, tizimli tiş vaxtı 9-cı ayının 14-cü günü çüşdün burun saat 10:20-dən 9-cı ayının 18-cü günü çüşdün kin saat 6:20-gəcə buludu.
0: Jungo meyiplər sənət ömüki elib gəlgən menin arzuyum namlıq muzikilik usulluq şehir 9-cı ayının 10-cı günü kəstə ili çoğun teatrxansı da orlandı. Nomorlar barmaq tili şeiri, naqşı usul oyoni, yalğız kişilik muzik qatarlıq köp qıl sənət türlərini öz içiga alğan bulub, yeni dəvrdiki meyiplərinin batırlıq bilən arzuğu intiliş, özüge tayınıp özünü qudrət tapquzuş ruhi qiyapti namayan qılındı.
2: Hürmətlik radio anlıqçılar, yuqurda Şinjan Radio Televiziya Stansısının ətigəlli xəbərlə proqramısı bu içi anlıqçı bəduq.
3: Mana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: Dostlar, davamlı fikirlərini yığınlab bəsənlər, proqramımızda orunlaşdırılan məzmunlar diqqətlənadı buludu.
1: Diqqətlənadı bulu vatqını, səpərinizdə biz sırdaş proqramımız.
2: Səpərdiki mundışış ən könüllük. Qənikilin mundışaylı, sırdışaylı.
3: Səpərinizdə biz sırdaş proqramımızda anlab atamsız.
1: Səpərinizdə biz sırdaş.
3: Səpərinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: Qazxandan çıxıb mənə. O da gəlin məşo, sayılıq 6-cı körpü, 6-cı körpü sayılıq çıxıb. 5-ci körpü çıxıb, 5-ci körpüdən mə yanalatı düşən zatrağın mə yerləş bir çıraq çəkə yollara var.
1: Hmm, boldu. Səviyyə sizin mə qızğın qarşalımız, dostlarla proqramımızğa qızğın qatnışını ümid qılımız, onun başqa Abdu deydi, Abdu Kamazır. Sənxuan tərəflərdə yollara var ikən deydi. Rəhmət.

Damlıq proqramımıza qayıtıb gəlsək Qazanın özüdür. Abdu, Abdukam deyidomuş o şi... Şiçiqo yolu ravan deməkdir. Şiçiqo da biz qoyabdama Abdukam. Bülbül qoya ədəsizimi qızğın qarşı alımız.

Namı kulaktan kulağa yetken Esil Abdulmulligirin Abdullardan tavsiye. Abdulmobil uzun vaqt dey sualatı tursa motorga karbon yığılıp qalamdı degen mesel ba habiyada. Abdulmobilning uzun vaqt dey sualatı turishi motor karbon yığılıp qilishni eğirlaştırıp idi. Şunaqla aylar kişiltilgan abdulmobillarga yığılıp qalgan karbonning payda bolishidagi muhim sabablarning biri. Abdulmobil dey sualatı turganda motorning aylanish sur'ati nihoyat tuvan. Silindrning ichki qismidagi havo kirish iqimining sur'ati ojiz. Silindr ichidagi aralashma havoning kuyish muhiti nachar bo'lganiga yiqilg'i mayning 100 to'liq kuyishi nihoyat 100% to'liq kuyishi nihoyat tas bo'lib, ko'p miqdorda karbon donjillari, yilimsimon modda asl paydo bo'ldi. Kuyganda qip qolgan bu moddalar bir qismi porshining ust qismi, gaz klapanining orqa tarafi, may purkish egizi, svich ustiga yipishib, karbon yig'ilib qilishni keltirib chiqardi. Yana bir qismi gaz chiqarish yo'lnishini bo'ylab 3 mm'lik katalizatorga qarab oqdi. Bomu 3 elementlik kata ziratorga karbon yig'ilib qilishni keltirib chiqirdi. Bulib bu avtomobilning motor sug'uq holatda uzun vaqt dey sualatda turg'izganda zeyni texim ro'shan bo'ldi. Avtomobilning motor sug'uq holatda o't oldirganda may temperaturasi, suv temperaturasi normal xizmat temperaturasiga yetmagachga may purkish tizimisi yana ko'p may purkish orqali aylanishni saqlaydi. Aralashma havoning quyuqligi yuqori bo'lib, kuyish texim to'liq bo'lmaydi. Karbon yığılıp qılış sürətinin görünərlik tezildidi. Nurgun avtomobil egilləri avtomobilni öz ornida uzun vaqt istişqa adətlənən. Bu əməliyyətə asalı karbon yığılıp qılışını keltirib çıxırdı. Avtomobil qısqa vaqt dəysu alatı turğanda, məsələn, qızıl çıraqdan nəçə 10 sekund saxlığanda yığılıp qaladığan karbonun hasil buluş miqdarı intayın az bolub, motorğa heç qanaq təsir göstərməydi. Ziyadı təşvişlənməsək mə buldu. Amma əgər daim 10 neçə minut, hətta onundum uzaq vaqt öz ornida dey sualatı tutup adam sakılsa

Yaxşımı deyisi alətdir deyəni mə çönürüb qoysanız, deyisi alətdir deyəni mə deyisiniz mə şu mən sizə mə şu kəsbi alətdir bir çöndürəyə.

دیشو ولدن لامس لعخت سیمیکله. شرایلی دیدو بشولتز شمالی اولی جنوبتن شمالگا شرق ایلان مچکش ایغزده توسلوش ایغر دیدو. ای بولو رحمت. ما و مد ترسون باقیرگن دوستمز انگلدنز ما باقی ما دارونی کنی دپسم قانچلیک یول یوریلی دو قرابیقنگا دیگن دنگز دپدم. Үрімчі шәрінің кәлгісі үшкілік авар айыдын мәлімат беретің айашар жан, депті ә, мақыл болды. Үрімчіде бүгін күндіздің кечігіче ава ұчық температура 18-ден 30 градусықшы болады кен. Әт күндіздің кечігіче ава ұчық температура 19-ден 31 градусықшы болады кен. Мұшы айының 14-ші күні күндіздің кечігіче ава ұчық болып кейін бұлытлың кен температура 20-ден 30 градусықшы болады кен, ә? Yol xəbəri deyidi Abduka, Dongchen Kutsi qoşşilinişdə yollar avan kən deyidi o. Sanfango Beylo azırgıçı toslu bitibdə dostlar, ətdiqəni yaxı toslu bitibdə bu yol. Sanfango Beylo yaşan otur yoldan Çentangcan yolu qarapman qayınlişdə toslu iş xeyli bakən ə. Onunun başqa Hangzhou Dongche, yəni Changchun otur yoldan Beijing otur yolu qarapman qayınlişdə mu abdumobilla barası köpkən. Yongshun Kutsi qoşşimçülü, yəni Shanshaho kötürmü körükdən Dongarvan qarapman qayınlişdə mu abdumobilla barası köpkən. Abay dostumuz digən demiş, Suju yolda toslu iş bakən dəb. Yəni muş Yingchuan yoldan Beijingdan lo qarapman qayınliş. Abdunum rayoluk ösmü kisellikler doktor hansın aldıdık yolda hazır tosluş bakken. Onun da başka Huyjan otur yolu yeni Hınan Donlu'dun Çidavan Beylu Karapman'a yönleşti mi? Abdunum bula burası köpken dostlar.

Yana salamsimlik anlıgıcımız Beymir Çünyigwen tərəbdə Abdumobil Lazraq köp digən uçurni bəgən gənə.

Salam tünügünki programıda Vasalgoninki mukafatını beğen demekçime. Sizgi beğen miydi? Keşte çoğunlarını, çoğun apamlarını, apamlarını ipalmakçıdım. Bugünkü mukafatımı oylaşkan bolsanız demekçime. Ben de işini bulmaydı, bunu devran ben bu sık ayrım hat yüz bulamayım hazır şuna. Çaplıvağan çaplak ne ma çaplak neymiş ki mağın bəmeysle dəb joylin qoğunur. Bir maşının kendi 174 minki neymiş çürülgen ha. Avr çaplak batı ki kiçikken mi çaplak neymiş ki mağın bəmeysle dəb de bu kaçankı çaplak ki qarğan deylik ki neymi ki deymin ha. Elik paliyat qalqtımızdı taqatkan çaplak ne şöyle çaplıvağa oxşumamdı. Çaplak çaplıvağa maşının yeni qoytup qarsam çaşlar akarğan akashke. Yana da apısı oxşaydı bir çoğun apaşbağa gəvəz qıp qaldım bu akash qara bəxtikə bir xıldıb. Demek şu çaplıq sizin diqtinizini tatıb, şu aldıq ötüb qarab ama güzel, yaxşı görünüşlərini, çiraylıq obdan görünüşlərini körüb xoş olub sizə. Yana uçurlağı qarısaq Abdurimnin, Abdurim kamının uçurə. Buldu. Müyəssər xanım sizin əvətkən uçurunuz neyim? Abdurrahman qanqa əvətib qoydum. Demək ki, əm deyil ki, muşunda bir, muşunumurğa telefon qısa, aş alaqlaş qılı buldu ki, anam da kesəli qaraydı qalla bilən ki, əndi bulanımı özünün bir çünü vakə, şu alaqlaş onay demək ki, əndə. Abdurrahman qanqa əvətib qoydum, ə qağını özü bir ala qılışıb gözə. Muxtar isimli qanun qocumuzum deydi, Zökrədə mən bir, yeni bir 174 qayıtıb gəldim. Hazır yəkəndə apamğımı sılışı deyini çürüb verib, biz bilə radio anlavatımız da bu çürü yolluğan ki, əcəb yaxşı qıbsız. Salam, tütönüqün programda başqılan mukafat qeyrisid deydi, bə, buldu çəndim. Abdat, qaysı nəyisiz, qaysı nənin maşinisi dəyisiz, qaysı maşini?

Atik radio anlıqçıla Allah batqınınla Şenjan radio televiziya stansi 107.4 qatna sanat radiosinin bevasa anlatılıp atqan xanım sizge emra programmisi. Xanım sizge emra programmisi Şenjan radio televiziya stansina yeni taratqa aptisi Sılıqşeting namaz qadamda anlatıldı. Programımızdi Sılıqşeting aptisirme alışanlarını qarşalımız. Qadirlik dostlar bu programımızdi tırt ve tırk tığlarını bazarğı salgan tırt soda çekil şirkti alay talap qılgan. Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü kanunsuz gemra programımızda avval qatnaş saqçısının avtomobillarını qanun belgelimige xilap toqtutish qilmişi ve bu qilmişqa berildigan jaza to'g'risidagi bayonlarni anglaymiz. Nurg'un avtomobil egalari yo'l bo'yiga avtomobil toqtutishni ma'ni qilib seyriq chiziqqa sizilmagan bo'lsa-la Xalığanca avtomobil toqtutışı buludu da qaraydı. Bundaq da bu toğır mı? Xatdan saxtısı bunuğa mundaq cevap verdi. Bu xil xata qaraş kündülü qanun icra qilish jarayanında nait köp uçuraydı. Nurgun şopurla pəqat yer yüzlük seyriq rağlıq toqtutışını məni qılı sızıqıqılı qarab, seyriq sızıq bulmasıla avtomobil toqtası buludu da qaraydı. Əməliyyətdə şəhər yolları, motorlu qatnaş vasıtları yolu, motorsız qatnaş vasıtları yolu da fəqat montizm toxtalığı oranı sızıqı sızılmıqan bolsıla, prinsip cəhətdə motorlu qatnaş vasıtlarını toxtutuşu ruxsat qılınmaydı. Yarı yüzdəki bəlgi sızıqıdan başqa, yolun iki tərbədəki toxtutuşunu məni qılış bəlgi taxtısı, ultraq rayon dərbası, amubi qatnaş bikti, ot öcürüş qutquzuş yolu, Piyadla ötüş toğru yolu qatarlıq orullada seyriq sızıq bəlgisi bolmusu mu? Oxşaşla avtomobil toqtutuş məni qılındı. Qısman yol bölüklərdə vaqtlıq avtomobil toqtutuşqa ruxsat qılındı. Lekin vaqtlıq toqtutuş uzaq vaqt avtomobil toqtutuşqa buludu digərlik əməz. Yolucular avtomobildən çıxıb düşkəndən keyin şu yoldan dərhal ayırılış kerek. Avtomobilni toqtutub adam saqlaşqa uzun vaqt telefonda para alınışqa bulmaydı. Nurgun şoparla avtomobilde oltursaqla qanun belgelimige xilap avtomobil toxtatqanlıq hesaplanmaydı dep qaraydı. Bu mu xata qaraş. Bu vaqtda yol bölükini başquruş, tizginleş talebige qaraş kerek. Başquruş tizginlendigan yol bölükide şopur avtomobilden ayrılmagan taqdirde mu? Uzun vaqt avtomobil toxtasa oxşaşla qanun xilap avtomobil toxtatışqa kirdi. Ürümçilerdeki nurgun konu mahallelerde toxtalğı oranı kemçil, nurgun avtomobil egeleri avtomobilini bivas ultraq rayon dərbası aldırı ki, motorsız qatnaş vasıtları yolu toxtududu. Ondaqda avtomobilini bunda qanun belgelimge xilap toxtası qandaq jaza alındı. Qatnaş saxtısı bunu qımındaq cevap verdi. Konu ultraq rayonlarda toxtalğı baylıqı qız. Bu real əhvalını düşünüşkü buludu. Lekin motorsız qatnaş vasıtları yolunu motorluq qatnaş vasıtları egilip alsa, motorsız qatnaş vasıtları motorlu qatnaş vasıtları yoluğa kirip yürüşge məcbur buludu. Toksikilit, velisipet ve motorlu qatnaş vasıtları arlaşıp yol yürse, sürkülüş, soğuluş hadisilerinin yüzberiş nisbeti körünerlik örleydi. Ultraq rayonlarına dərvası aldı da, kanun belgelebge xilap avtomobil toxtutulsa, Koroğu kırıp çıkış eğizi tosulup gelip, avtomobillerinin kırıp çıkışıgı təsir etdi. Navada ot apti, ciddi kutquzuşqa dair bira iş yüz berip qalsa, ot öçürüş kutquzuş avtomobili, ciddi kutquzuş avtomobilinin yol yürüşü tosalğı oğuşturaydı. Bunun aqıveti en tayin eğir buludu. Yol qatnaş bihatarlıkıgı alaqıdar bəlgelimigə asasən, kanun xilap alda avtomobil toxtasa, oxşaş bulmağın yol bölekler boyca cərimanı koyuludu. Bir kısım qattıq başqurulduğun yol bölüklərgi qarda mas qədəmdə pravısıqı numur xatırlındı. Əgər avtomobil ot öçürüş qutquzuş yolunu ilgili bilib, qanun bəlgelimigi xilap toxtutulsa, cazalaş ölçümü texim yuqur buludu. Bu yerdə şunu əskərtimiz ki, tələy sınaş psixikisi de bulmaslıq, keçdə avtomobil toxtasa, təşürüb bir tərəb qılınmaydı dəb qarmaslıq kerek. Çünki keçirimi oxşasa qanun belgelimigi xilap avtomobil toxtutuşunu tüzəş xizməti qanat yaydırılıdı. Bəzi avtomobil egilləri vaqtlıq iş beceriş üçün yol boyuqa avtomobilini vaqtlıq toxtutup qoydu. Buna bilə avtomobilga cərimanı talonu çaplandı.
Ундахта бу жаза

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qımmitimizdən tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılıçdən kelidu. 107 tüp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Hürmetli radyo anlayıcılar, anlayabatkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun bir vasıta anlatılabatkan Xanım Sizge Emre programısı. Xanım Sizge Emre programısı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat kayıpçısı Sılıvşıdin namaz kademde anlatıldı. Programımızın Sılıvşıdin eptisirme alışınlarını karşılamız. Hadalik dostlar, bu programımızın tırt ve tırıklıklarını bazarga salgan Tres Odi çekli şirketi alay talep olgan. Hürmetli radyo anlayıcılar, balonu mektepke apırıp ekleşte yeni katnaş hadisi yüz berse kındak bir talep kılış kerek. Eğer hadise fakat yenik mal mülük ziyinini keltürüp çıkarken olsa, hem de işki tarafından paket ve mesuliyetki karta talaş tartışı bulmasa, aldı bilen süretki tartıp delil ispatlarını mukumlaştırıp, andın nek meydandan ayrılıp genişip bir taraf kalsa, ya ki tez bir taraf kılış merkezi gibi yeri becerisi buludu. Eğer adam yaralangan, mesuliyet talaş tartışı bir kadar çok olsa, avtomobilin yötkü gülü bulmasa, ya ki harak çip avtomobil heydeş, pravsız avtomobil heydeş katarlıq ahvallağı çetilse, vaxtı da sakçıq məlum kılış gerek. Köp sandiki motorsız katnaş vasıtalarının motorlu katnaş vasıtalarına keyinden sokulup, sokuluş hadisi de motorsız katnaş vasıtalarda bir xatar arlıq saklamaslıq, etraflıq közetmesli hatalıqı mövcud bolğalıqdan asaslıq ya ki barlıq cevapkarlıq nöstü geliş gerek. Eğer motorlu katnaş vasıtası da qaydığı xilap yol özgərdiş, ciddi tormuzlaş, kanun xilap avtomobil toxtutuş qatarlı kılmışla mövcud bolsa, motorlu katnaş vasıtası münasib koşumcu cevapkarlıq nöstü geliş gerek. Hadisi yüzbergenden keyin nəq meydanı sürətki tartıp dəlil ispatlarını saxlap, vaxtı da saxçığı məlum qılış yəki tez sürətdə tölən beriş yolu arqılıq həl qılış gerek. Motorlu qatnaş vasıtları qatnaş məcburi suğurtısı arqılıq motorsız qatnaş vasıtası tərəfinin az somunuq ziyinini aldın tölən bərsi buludu. Eşib kətkən qısmini cavabqarlıq nisbiti boyca hər qaysı tərəflə üstüge aludu. İki taraf cevapkarlık itiraf namısına asasen tölen bir işini kenesse, ya ki soğurta tertibi boyunca becerisi bulundu. Kadalik dostlar, yıktanla devamlı programımızda uğurlaştırılgan mezmunladı bulsun. Öy icara ilişkiler yanında öy ilgisi, öy icarısının vakitlik östürse bu kanunga uygun mu? İcara müddəti içində öy igisinin öy icarısını öz aldığı özdürüşü qanunğa uyğun emas. İki tərəf imzalanan öy icara toxtamı qanuni kişiyə egi bulub, toxtamda icara haqqı ölçümü, icara müddəti eniq bitişilgan bolsa, hər qandaq bir tərəfin toxtam məzmununu öz aldığı özgərtişki yol qoyulmaydı. İcara müddəti içində öy igisinin icara haqqını öz beşimçilik bilə özdürüşü toxtam xilaflıq qılış qılmışığı kirdi. Öy icara alğıcı əsirik toxtamdaki icara haqqı ölçüm boyunca toxtamını ada qılış hüquqluq, öy igisinin toxtam xilaflıq qılış cavabkarlıqını üstüge elişni, artıq alğan haqqını qaydırışını tələb qılsın buludu. Əgər icara toxtamının müddəti toşub, davamlıq imzalansa, iki tərəf icara haqqını

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğı tegişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexəterliyi üçün onlara yol bərgən bolsa, piyadələr mə illik qalıb egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni huzurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qıldı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizi söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun dirək berirdi.
0: Biz manımışında toxtamay almışıb durğan tört fəslinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıb ötküzümüz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmra.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu.
2: Avtomobilga çıxıbla 107.4 qatnaş sənət radiosunu anlaş yol uçuru veriş adetinizga aylansın. 107.4 Qatna Sənət Radiosunu anlaş jarayanda özünüzdə nurgun aktiv özgürüşlərinin barlıq kəgəlligini his qılasız. 107.4 Qatna Sənət Radiosudagi yiqimliq avazlardan huzurlu. Mol məzmunlardan xəbərdar bolun.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdi hava rəydə məlumat anladığımız Ürümçidə 9-cı ayın 12-ci günü gündüzdən keçəcək hava ucuq temperatura 18-dən 30 Selsiyə qədər qədər. Ürümçidə 9-cı ayın 13-cü günü gündüzdən keçəcək hava ucuq temperatura 19-dən 31 Selsiyə qədər qədər. Ürümçidə 9-cı ayın 14-cü günü gündüzdən keçəcək hava ucuq olub keyin buludlu temperatura 20-dən 30 Selsiyə qədər qədər buludlu 3 bal şamal çıxıdı. Qədərlik dostlar, əmdi Abdunum rayonumuz 16 şəhərinin havaray məlumatını anladımız. Ürümçidə hava ucuq temperatura 18-dən 30 Selsiyə qədər qədər. Altayda hava ucuq temperatura 14-dən 30 Selsiyə qədər qədər. Çöçəkdə hava ucuq temperatura 14-dən 32 Selsiyə qədər qədər. Xolcada hava bulutluq bulub keyin eçilədə temperatura 15-dən 34 Selsiyə qədər qədər. Portalada hava ucuq temperatura 15-dən 30 Selsiyə qədər qədər. Xarmayda hava ucuq temperatura 19-dən 31 Selsiyə qədər qədər. Xuytunda hava ucuq temperatura 14-dən 32 Selsiyə qədər qədər. Şeyxanzada hava ucuq temperatura 13-dən 32 Selsiyə qədər qədər. Sanjida hava ucuq bulub keyin bulutlu temperatura 16-dən 33 Selsiyə qədər qədər. Xumulda hava ucuq temperatura 13-dən 32 Selsiyə qədər qədər. Turpanda hava ucuq bulub keyin bulutlu temperatura 23-dən 36 Selsiyə qədər qədər. Korlada hava ucuq temperatura 19-dən 32 Selsiyə qədər qədər. Aqsuda hava bulutluq temperatura 16-dən 28 Selsiyə qədər qədər. Atışda ötkünçü yağmur yağıdı temperatura 15-dən 27 Selsiyə qədər qədər. Qashqarda ötkünçü yağmur yağıdı temperatura 16-dən 29 Selsiyə qədər qədər. Xotəndə hava uçuq bulub keyin bulutlu temperatura 17-dən 29 Selsiyə qədər qədər. Ürümçidə hava uçuq temperatura 18-dən 30 Selsiyə qədər qədər buludu 3 bal şamal çıxıdı. Hava rəydə məlumat anladıq.

Başqalarının minnətdarlığını qəbul qılıbla qalmay, ulağımı minnətdarlıq bildirin. İşlərinizi yaxşılıq və həyatqa bolğan minnətdarlıq bilən davamlaşdırın. Ətrafınızdakilərmi siz bilən tağ minnətdarlıqdan söyünsün. Qədərlik dostlar, sizə rəhmət etdim bar proqramımızı yaxtırıb alışığınızı qarşı alımız. Mən Riyasa Cədilraba Ənəbər. Qədərlik dostlar, sizə rəhmət etdim bar proqramımızı Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbçisi Sılıq Şirtin namaz qədəmdə anlatıldı. Proqramımızın Sılıq Şirtin əbçisinin alışığınızı qarşı alımız. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızga tövəndiki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Şinjandakı iki kişi 2026-cı illik ən güzel oqutqucu bolub tanlandı. Mana bu, həqiqi törgə layiq orun. Dəvr ülgüləri Ürümçi koçularındakı çoğun ekranda namayan boldi. Ürümçi şəhri törlük tədbirlərini qollunub, kölümə ən çoğun qadimi dərəxlər topunu qoğdidi. Qadirlik dostlar, əmdədi iqtanlan proqramımızdan təfsili məzmunlarda bolsan. Dostlarımızın uçurları keçib oğarlıqda həmimiz birlikdə qovda xəritisinin Ürümçi yerdik arqası yollarının hazır qatan şəhvallar qarabaq aylıyı dostlar. Qovda xəritisi qaraydığım olsa qazdımın ozıra Tiyanşançı, Şinşıçı, Şaybağı, Çüdəmdə avtomobla biraz köpürəkken. Arqası yol biləklər qaraydığım olsa qazdımın ozıra Beijing Zhongluğu, yəni Qarşı Donluğudan Xınan Donluğu uçub oğa arlıq. Şimaldan canıb qarabmağa yolun işte yolladı. Tosu şəhvallar bakken dostlar bu yolda həmdə avtomobla biraz köpürəkken. Hazırın özəra avtomobil edib ketib atqan dostlarımız bu qasanla amalba bu yol bilgin tanlamasqanlarını ümid qılımıza. Bu yol bilgi yana muşu ösümlüklər baxtısıdan muşu Seijing daşıyının aldığı qarabmağa yönüşdiki muşu bilgiyə dostlarımız. Onundan başqa Beijingdən Lu, yəni Xinyi Lu'dan Xınan Donluğucu buğa arlıq şimaldan canıb qarabmağa yönüşdümü avtomobillar biraz köpürəkən toslu şəhvallar bakən. Xınan Donluğudun qarşı Donluğucu buğan arlıq, yəni canıbdan şimal qarabmağa yönüşdümü yollarda toslu şəhvallar bakən. Jingying yo'lidan Minghua jiyig'ichi bo'lgan arliq shimoldan janub qarabmag'a yo'nalishdimi yo'llarda to'sli shahvallar bor. Endi davomli qaraydigan bo'lsak, Hongguangshan yo'lidan Beijing Zhongluguchi bo'lgan arliq, ya'ni sharqdan g'arb qarabmag'a yo'nalishdimi yo'llarda to'sli shahvallar bor. Changchun Zhongluguchi Beijing Zhongluguchi bo'lgan arliq, sharqdan g'arb qarabmag'a yo'nalishdimi yo'llarda to'sli shahvallar bor. Yongshunji, ya'ni Shangsha Hilijiaochaodan Tongarfangichi bo'lgan arliq, sharqdan g'arb qarabmag'a yo'nalishda yo'llarda to'sli shahvallar bor. Yingchuan yo'lidan Beijing janubi yo'lg'ichi bo'lgan arliq sharqdan g'arb qarabmag'a yo'nalishdimi yo'llarda to'sli shahvallar bor ekan. Chidavan shimoliy yo'lidan Xinan dong'ichi bo'lgan arliq sharqdan g'arb qarabmag'a yo'nalishdimi to'sli shahvallar bor ekan. Beijing Beiluodan Xinan Xilog'ichi bo'lgan arliq shimoldan janub qarabmag'a yo'nalishdimi yo'llarda to'sli shahvallar bor ekan. Hozirda o'zira avtomobil haydab ketib atgan do'stlarimiz bo'lib qasanglar amalba bu bir qancha yo'l bilaklarini tanlamasqanlarni alayda eskartimiz. Onda bolsa dostlarımızın əvvəlki uçurlarına bir qarab ötəylər. Uçurlar qaraydığan bolsa, hazırdan özüdən məşu Abdukərimcə ağamız proqramımızı yoxdurub anlaq edib də rəhmət sizə. Ablat isimlik dostumuz uçurunuzu tapşırıb aldım. Məşu biz uçurların münasibətli orullara bir yollab qoyaylıcımı. Onun başqa Tortaksi Yasıncanın uçur qaraydığan bolsa, Yaxşımı Dilraba yol uçur bir ay, Say yolu, şimaldan cənub qarab manğa yolun işte, Falin körüktün ödüb xəliq yolu körükü gecə, Tosluş ba, Maşinə sürəti intayın astadiyə uçurna vətib. Rəhmət uçuranıza tapşırıb aldıq. Onun başqa adını uçur qaraydığan bolsaq, yaxşı mıntıl raba, cingin yoludan min xacayıqcı boğan arlıqtım avtomobila biraz köpürək kəndigə uçurna vətibdə. Rəhmət uçuranlarını tapşırıb aldıq.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizge ızçıl sırdaş həmra boludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

ən jeni yol uçuri və əla mülazimət 107-də tötdə. Optimobilinizə oltırıbla radio çastotanızını 107-də tötkü toğırlaşını unutmaq.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kilidu. 107 tüp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, MD hava rəydə məlumatı anlatdığımız Ürümçidə 9-cı ayın 12-ci günü gündüzün gecə hava ucuq temperatura 18-dən 30 Selsiyə qədər küçə. Ürümçidə 9-cı ayın 13-cü günü gündüzün gecə hava ucuq temperatura 19-dən 31 Selsiyə qədər küçə. Ürümçidə 9-cı ayın 14-cü günü gündüzün gecə hava ucuq olub keyin buludlu, temperatura 20-dən 30 Selsiyə qədər küçə buludu, şimal şamal çıxıdı. Qadalik dostlar, əmni avtonom rayonumuzga 16 şəhərinin avariya məlumatını anladımız. Ürümçidə hava ucuq temperatura 18-dən 30 Selsiyə qədər küçə. Altayda hava ucuq temperatura 14-dən 30 Selsiyə qədər küçə. Çöçəkdə hava ucuq temperatura 14-dən 32 Selsiyə qədər küçə. Qolcidə hava buludlu olub keyin açılıdı, temperatura 15-dən 34 Selsiyə qədər küçə. Ortalada hava ucuq temperatura 15-dən 30 Selsiyə qədər küçə. Qarmayda hava ucuq temperatura 19-dan 31 Selsiyə qədər küçə. Quytunda hava ucuq temperatura 14-dan 32 Selsiyə qədər küçə. Şixanzada hava ucuq temperatura 13-dan 33 Selsiyə qədər küçə. Sanjada hava ucuq bulub keyin bulutlu, temperatura 16-dan 33 Selsiyə qədər küçə. Qumulda hava ucuq temperatura 13-dan 32 Selsiyə qədər küçə. Turpanda hava ucuq bulub keyin bulutlu, temperatura 23-dən 36 Selsiyə qədər küçə. Kurlada hava ucuq temperatura 19-dən 32 Selsiyə qədər küçə. Aqsuda hava bulutlu, temperatura 16-dən 28 Selsiyə qədər küçə. Atışda ötkünçü yağmur yağdı, temperatura 15-dən 27 Selsiyə qədər küçə. Qashqarda ötkünçü yağmur yağdı, temperatura 16-dən 29 Selsiyə qədər küçə. Xotanda hava ucuq bulub keyin bulutlu, temperatura 17-dən 29 Selsiyə qədər küçə. Ürümçidə hava ucuq temperatura 18-dən 30 Selsiyə qədər küçə buludu, şimal şamal çıxıdı. Hava rəydə məlumat anlatdıq.

0: Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тіп-тіп болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, әр қандақ ахвалда автомобилны астайды. Алдыды ки автомобил білен бәлгілік арлық сақла. Роя халытыңызды таңшам. Есіңізді болсын, 107.4 әр вақыт сізге хамра.
1: Қадірлік достар, программамызда алышады дұғал аңлаватқын алла. 107.4 қатнаш сәнәт радиосының yollarıңызды біз Zemra программасы. Yollarıңызда біз Zemra. Қадірлік достар, программамызда Шинжаң Исілтәмні іздеш фаалиетіміз қатнашқан Ахмер Байт ұн зауыты мен мехмандарым ашқанысыны ізлеге тәмсі яқынымыз. Onun başqa yan qalibiyyət yolu Adil Sotsarının udulğu açılğan Shiyu Dodosha nə təvsiyə qılımız onun başqa yəni Fəsil şirkət işləb çıxan Fəsil Ram DNGC içimliyini proqramımızda sizə təvsiyə qılımız dostlar. Avtomobil klubu fəaliyyətimizdə yəni Moldi Grin avtolarını sizə davamlıq təvsiyə qılımız. Təvsiyə qılımız yəni avtol quşmaq olsanlar Moldi Grinni quşub görüb işləb qınlar, quşmaqınlar, quşunlar, quşub qınlar. Quşubatqanlar davamlıq quşunlar. Moldi Grin avtolarıdır.

0: Тарлыгы чык жана бүкөрү кош линияда рабандай чоң машиннын шопуру. Лоңшон көчсө шарыктын кырып жайындап тургансын алды шымалга айланмыгы чыккыча жолдорда машин көп тоосулуш бек эгер. Рахмат оталдырып алдым. Имамжандын эни бир дебитке учурун рахмат. Доса учурлардын даамлык алайбыз. Парван такси.
1: Мен жеткенде Белхаврема Чилиги кызыл чырак раванча раван болгон жерде раванча.
0: Болду рахмат Айыпжан.
1: Салам Дурмаев иште мына казынын көрүп шарыктын кырып жеңилишке көрүп лык кыр машина маңанбай турмас.
0: Рахмат Абдырим эпендим.
2: Озуду Белхаврем карбайланыйор кандай жол кыздым. Уйжи жол кыздым жолдорун.
0: Болуду яна учурлардын карайбызын да болсо.
1: Мен жеткенде Белхаврема Чилиги кызыл чырак раванча.
0: Болуду рахмат сизге бек учурунузга. Yeni uçurlara qarab baxsaq, Aygüzəlin uçurda Adilcay Yaxşımsız, Xonsan yolu qoş liniyada maşınlar intayın göb tuzluş ba, nəb uçur yollabdı. Bayağı mı dostlarımız isim oldun, keyin tərəb tuzlubdur gəndi? Şu yeri maşınlar köpkə, Yəni gəni yeni uçurlar Nijatın uçurda Beijing cunlu tuzlub gəti dəb uçur yollabdı, rəhmət. Beli kız hanımın uçuru Guanghui köyrüktün Hongsan gümangan tırapta sayıldı maşallah bek köp de uçuru yollaptı. Rahmet, Şinfu.
3: Yon Kavre. Kencilo. Suculo köyrüktün almış kızı çırağı da yaman tutup gitti.
0: Bulu da rahmet sizge. yeni uçurlağa damlık. Qaraymız kəgə uçurladın. Muyasarın uçurda Xonsan poştxana aylanma yolları var deydi. Rəhmət.

0: muhim yol yorug'ining ruhiy astoydil o'rganildi, izchillashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Si Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim bayonlari va muhim yo'l yo'riqining ruhini chuqur izchillashtirib, amaliylashtirib, hodisadan chuqur saboq olib, bexatar ishlab chiqarishdan iborat kirishni har vaqt chingitib, xizmat tadbirlarini puxta inchka amaliylashtirib, har millat ommasining hayotiy va mol-mulk bexatarligini qat'iy qo'g'dash. Egiz qavatlik imorat, odam zich to'plashadigan sorun, emgak kujumlashgan korxona, yashanganlar kutinish apparati, ko'p xil kasb oldirgi tijorat sorini, paxta setivelish, pishiqlash korxonasi qatorliq nuqtiliq o'rin, nuqtiliq sorun va nuqtiliq sohalarga chin qadilib, o't mudofaa bexatarligi yo'shirin xavfini birma bir tekshirib tuzashni cho'nqur qanot yaydirib, shahardagi kent, o'zi silib olgan uy, ijara uy qatorliqlardagi bexatarlik yo'shirin xavfini tugiti salmoqini zo'raytib, o'rmon, o'tloqdan o't opti zo'r yo'shirin xavfini udulliq tugitish maxsus harakatini sijil qanot yaydirib, eg'ir, favqulodda zo'r o't opti hodisasining qat'iy oldini olish. Nuqtiliq sohalarda qonunga xilof qilmishlarga zarba berish va qonunsiz qilmishlarni tuzashni bir tutash pilonlab olg'a surib, ma'muriy qonun ijro qilish, jinoiy ishlar bo'yicha qonun yurgizish va intizom ijro qilishni jipsilashtirish mexanizmini takomillashtirib va mukammallashtirib, qonun belgilimga xilof qilmishlarni qattiq tekshirib bir taraf qilib, bexatar ishlab chiqarish jihatiki qonunga xilof jinoiy qilmishlarga qattiq zarba beradigan kuchlik birikmi kuch shakl Әр дәрежелік партия комитетлері қалық өкіметлерінің рәхбәрлік мәсуліеті, тармақларының назарет қылыш, баш құрыш мәсуліеті вән қарханыларының осасы гәвділік мәсуліетіні ұмым юзік чыңытып, партия комитеті қалық өкіметі тәң мәсул болыш. Бір іш орнада қош мәсуліет болыш. Тәң тұтып, ортақ баш құрыш. Мәсуліетсізлік қылғанларының жауапкарлықыны сүріштірішіні вән үч баш құрыш, Үт жәзмен тәліпіне қаттық әмәлейләштіріп, еғір, пәуқұлада, зор бейхәтер ішләп чықырыш адысы юзбәрмәсіктек төвен чәкіне пұқта сақлаш керек. Yig'inda mamlakatlik moliyani ilmiy boshqurish siniqiy suhbat yig'inining o'rinlashtirma talabini izchillashtirish, amaliylashtirish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Si Jinpingning moliya xizmati to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, o'z moliyasini boshqurish engini puxta turg'izib, moliya islohotini kuchab cho'nqurlashtirib, moliya boshqurishning sistemlashish, inchiklashish, o'lchamlashish, qonunchilashish saviyasini sijil o'stirib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurilishiga texmu yaxshi mulozimat qilish va uni yaxshi kapolatlantirish. Maliyani ilmiy boshqurishni kuchaytirib, maliya manbasi boj manbasini sijil yetildirib, maliya boj kirimi xizmatini qonun nizam bo'yicha chang tutib, maliya boyligini taqsimlash unumini yanimu oshirib, yerlik hukumat qarzi xavf xatirini tugitish xizmatini butun kuch bilan chang tutib, maliyaning muqim, sog'lom yurishiga haqiqiy kapolatli qilish. Maliya intizamini chang saqlab, üçte kapalatlandirish xamchoti mutlaq cheklimisini yanımı kuchaytirib, yoshirin qarzni belgilimge xilab köpeytishni qat'i tosup, maliya maxsus mablag'ini egilvelish, yotkep ishlatish qatarlıq qilmishlarni qat'i tugitish. Maliyani o'tishma nazorat qilish boshqurishni kuchaytirib, maliya nazoratchiligi baholashining kadrlarni baholash, xizmatga turtki bo'lish, xavf xatarning oldini olishdagi muhim rolini joriy qildirib, har darajalik rahbariy kadrlarni to'g'ri siyosiy natija qarshisini turg'izish va amalda ko'rsatishga yetaklash kerak. Har darajalik partiya xalq hukumatidagi mas'ul yo'ldoshlar o'z moliyasini boshqurish mas'uliyatini amaliylashtirib, tur pilonlash, siyosat chiqarish, chiqim o'rinlashtirishda jazman belgilimga uyg'un yoki emasligini, pulning qayerdan kelganligini oldin aniqlab, hamyonni, hisobot daftarini haqiqiy yaxshi boshqurish kerak. Yig'inda xalq turmushi qatorliq sohalardagi arziyat masalalarini markazlik tuzash xizmatini olg'a surish muhokama qilindi. Baş Şuji Şi Jinpingning xalq arziyat xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, arziyat xizmati nizomini qattiq amaliylashtirib, arziyat xizmatini jamiyat muqimligi va abadiy aminlikdan iborat xizmat bosh nishoniga mulozimat qiladigan ulug' ommaviy xizmat qilishda ching turib, besilib qolgan arziyat delollarini tugatishni puxta olg'a surib, rahbariy kadrlar hol etib kelganlarni kutib olish, tövengi tushib ahval egillash mexanizmidan davomliq yaxshi foydalanib, ishni dal joyda amaliylashtirish, birni bir taraf qilish talabiga asosan turga ayirib tadbir qo'llanib, mohiyatdan tugatishni qonun nizom bo'yicha olg'a surib, deloni bejirib ishni oxirlashtirish, ishni yaxshi qilib ko'ngilni xotirjam qilishni amalga oshirishga turtki bo'lish. Arziyat masalasini bosh uchta tuzashni yanimo kuchaytirib, ulug' kundilik, oldin elish xarakterlik xizmatlarni puxta, inchki ishlab, uzoq unumlik tuzash mexanizmini takomillashtirib, arziyat xizmati tartibini qiyliblashtirib, ommaning orzu talabini ifodalash yo'lini ravonlashtirib, ziddiyat mojarolarini chin qalb, chin hissiyot, butun kuch bilan hal qilib, asosiy qatlamni idora qilish iqtidori va saviyasini sijil o'stirib, har millat ommasining baxt tuyg'usi va rozimanlik darajasini oshirish ta'kidlandi. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
1: Stansiyamiz xabari. Mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komitetining muavin boshlig'i Wu Weihua mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komiteti tekshirib tadqiq qilish guruhini boshlab 9-oyning 8-kundan 11-kunigacha Xinjiangda yuqori o'lchamlik etiz barpo qilish va boshqarishni kuchaytirish, terilg'i yerlarni qo'g'dash va sifatni o'stirish siyosatining unumini oshirish va Zhonghua xalq jumhuriyatining yezigligini mashinalashtirishni ilgari surish qonunini tuzatish xizmati qatorliklarning qanot yaydirilish ahvolini tekshirib tadqiq qildi. Mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komitetining a'zosi, yezigligi yezig komitetining muavin mudiri a'zosi Ding Shuxin Mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komitetining a'zosi, yezigligi yezig komitetining a'zosi Wu Puto Mamlakatlik xalq qurultoyi yezigligi yezig komitetining a'zosi Hong Tianyun qatorliklar tekshirib tadqiq qilishga qatnashdi. Tekshirib tadqiq qilish guruhi Xinjiangdagi mazgilda Shixanzi shahri Manas nahiyasi, Chapchal Shiba avtonom nahiyasi, Ko'kdala shahri, Onsu nahiyasi, Oral shahrida Yezi bozor, Tun maydon, Etiz teriqchilik bazasi va yezigilik kooperativi, yezigilik mashinasi ishlab chiqarish korxonasida ziroatlarning o'sish ahvoli Etiz parvishi, yezigilik mashina jabduqi ishlab chiqarish, ishiltish qatorliq ahvollarni astoydil tekshirdi. Asosiy qatlamdagi kadrlar ammo yezigilik fan tadqiqot xizmatchilari, yezigilikka chetishlik korxonalarining mas'ullari bilan samimiy fikr almashtirib, munosabatlik siyosat tadbirlarining amaliylashish unumi, tajriba, usul va navbatda duch kelayotgan qiyinchilikni tafsili egilladi. Keng ko'lamda fikr taklif angladi. Wu Weihua munularni ko'rsatdi. Ochliq bexatarligi davlatning cho'ng ishi. Bosh Shuji Shi Jinpingning yezigligi yeza dehqonlar xizmati to'g'risidagi muhim bayonlari va davlatning ochliq bexatarligini kafolatlantirish to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqining ro'yini cho'ng'ir izchillashtirib, amaliylashtirib, partiya markaziy komiteti Xinjiangga bekitib bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, ochliq usulini yerni yaxshilab, texnikaga tayinib oshirishda ching turib, dehqatni bug'doy, qonoq, purchoq qatorliq asoslik ochliq ziro atlariga markazlashtirib, birlik usulini keng ko'lamda oshirishni olg'a surib, munbat etiz sortliq uruq, ilg'ar mashina yaxshi usulni birlashtirib, unumni oshirishni ilgari surib, davlatning ochliq, paxta va muhim yezigilik mas'uliyati bilan muqim bexatar ta'minlanishini kafolatlantirish saviyasini umumyuzlik o'stirish Munbat etiz sortliq uruq asosini chingitib, terilg'i yerning ko'limini tizginlash, sifatini o'stirish va yuqori unumli foydalanishni bir tutash planlab olg'a surib, yuqori o'lchamlik etiz qurilishini yuqori sifatda olg'a surib, turi qurilishi mablag'ini yaxshi boshqarib, undan yaxshi foydalanib, qurilishning muhim nuqtasini yuqori o'lchamlik etizga qo'yishda ching turib, yuqori o'lchamlik etizni barpo qilgandan keyingi boshqarish mexanizmini mukammallashtirib, yuqori o'lchamlik etizning taraqqiyot yo'shirin kuchini to'liq qo'zg'atish Urug'chilik fan texnikasida o'tkalga hujum qilishni kuchaytirib, natijani aylantirib, foydalanishni tezlatib, texim ko'p sortliq urug'ni munbat etizig'i terib, dehqonlarga naf yetkazish, aql yezigligini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, sunniy aql, cho'ng sonliq ma'lumot qatorliq texnikalardan universal foydalanib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini zamonaviy yezigilik taraqqiyotining yangi motoriga aylantirish kerak. Bu vekva monolarını təkidledi. Yezgilikini maşallaştırışının yukarı sifatlik tərəqiyatıqa, kanunçullık təpəkkürü və kanunçullık usulu arqılıq türtkü bolışdı çıngdırıb, yezgiliki maşini cabduqlarının kurulmasını sıcıl əlalaşdırıb, ilğar, kullanışan yezgilik maşinlarını umumlaşdırıb işletişini tizletib, yezgilik maşinini setiviliş və işletiş yardım pulu, yezgilik maşinisini bırakılıp yanılaş yardım pulu, siyasetini yakşı əməliyleştirib, yezgilik maşini cabduqlarının səviyyəsini östürüş. Yezgilik maşinisi ticaret mülazimət asasi gəvdilərini pahalı yetiştirib və zoraytib, yezgilik ictimailaşqan mülazimətini zor küş bilən tərəqqi qıldırıb, yezgiliki ictimailaşqan mülazimət sistemisini takamillaşdırıb, dehqallar bilən birləşiş, dehqallarını yetəkləş mülazimət əndizisini mükəmməlləşdirib, yezgilik maşinisi texnikisi boyacı tərbiyyələş, yetəkləşini çıng tutub, yezgilik maşinisini işiltiş önümü və mülazimət süpütünü östürüş. Yezgilik maşinisi pen texniki karxanalarının açqışlıq, yadroluq texniki da ötkəlgü hücum qılışını qollab, yezgilik maşini cabduqçılıqının tipini ali, aqıl, yeşilik özgərtişki türtkü bulub, dövlətinin açlıq bir xatarlıkını kapalletləndiriş, yezgilikini zaman iyiləşdirişini əməlgi aşırışqa texumu küşlük kuvvet qoşş gerek. Dilşat Qıdırxan birlikdə təkşürüb tətqiq qıldı.
0: Stansımız xəbri. Mämlikətli xalq qurultiyi Cəmiyyət Qurulışı Komitetinin müdir əzası Yang Jinwu kollektivni başlap Şinjanga kelib, 9-cı ayının 6-cı günüdən 11-ci günə gecə adalet yolunda pedagoglik göstərkənlərini mükafatlaş və kapalatlandırış qanuni çıxırış muhakim yığınını riyasetçilik qılıb açdı. Həm də qanun çıxırış boyunca təkşürüb tədqiq qıldı. Avtonom rayonluq xalq qurultiyi daimi komitetinin müdiri Zumrat Ubul münasibətlik fəaliyyətə qatnaşdı. Mämlikətlik xalq qurultiyi Cəmiyyət Qurulışı Komitetidəkilər Şinjandakı məzgildə İli Qazaq Avtonom Oblastı, Altay vilayəti, Ürümçi şəhri qatarlıq caylarda adalet yolunda pedagoglik göstəriş xidmətinin qanat yaydırılış əhvalını çoğunqur iyilədi. 8 ölkə avtonom rayonluq xalq qurultiyi Cəmiyyət Qurulışı Komitetini təşkilləb qanun çıxırış mühakim yığını açıb, adalet yolda pedagoglik göstərkənlərini mükafatlaş və kapalatlandırış qanununu tüzüşünü çörədəb mühakim yürgüzüb, təklif fikrini anladı. Xalq qurultiyi Cəmiyyət Qurulışı xizmətini çörədəb, xizmət nəticələrini xulasıladı, xizmət təcrübələrini almaşdırdı. Yığında bunlar göstərildi. Adalet yolunda pedagoglik göstəriş ruhi nəhayət qımmətlik. Adalet yolunda pedagoglik göstəriş hərəkətini tillarda dastan qılışqa ərzidi. Adalet yolunda pedagoglik göstərkənlərini mükafatlaş və kapalatlandırış dövlətin baş tartıb olmaydığan məsuliyyəti. Bütün cəmiyyətin ortaq işi. O küçlük qanun tərkibə ehtiyaclıq. Növətdiki qanun layihəsi qayt-qayta özgərtilib mükəmməlləşdirilib, bir qədər yaxşı əsas hazırladı. Keyingi qadamda qanuni ilmi demokratik qanun bo'yicha chiqarishni amaliyleştirib, yuqori sifat, yuqori unumda chang turib, adolat yo'lda pedagoglik ko'rsatganlarni mukofotlash va kapolatlantirish qonunini tuzishni tezlatish kerak. Har qaysi o'lkalik, avtonom rayonlik, bevosita qarashliq shaharlik xalq qurultiyi jamiyat qurilishi komitetlarining bu qonunni chiqarish xizmatiga davomli ko'ngil bo'lib, qatnashib, tuzitish kirgizilgan mukammal taklif fikrlarni faol o'tirg'a qo'yib, tezroq ma'qullanib yo'lga qo'yilishiga kuch qo'shib, adolat yo'lida pedagoglik ko'rsatganlarni mukofotlash va kapolatlantirish, adolat yo'lida pedagoglik ko'rsatish xizmatini ilgari surish va qiliblashtirishni qonun asasığa iki qilişini ümit qilimiz. Yığında munular təkidləndi. Muhim nöqtəni gəvdiləndirişdə çan turub, xalq qurultiyi cəmiyyət qurilişi xizmətini bir tutaş pilallaş və alğa sürüş. Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orunlaşdırmalarını zid çörədəb, cəmiyyət sahəsinin qanunçılıq qurilişini puxta alğa sürüş. xalqning go'zal turmush istikini zid cho'radab, umumiy manfaatdor ulluq, asosiy kafolatlik xalq turmushi qurilishini kuchaytish. Bu navbatlik nishon vazifini zid cho'radab bo'libmi, ta'xirsizligi kuchlik, mumkinchiligi zo'r turlarni chang tutib, keyingi yarim yillik va kelar yillik xizmatlarni oldin planlab, butun kuch bilan olg'a surib, bu navbatlik xalq qurultiyi jamiyat qurilishi komitetining burch vazifasini o'ngishliq tamomlashiga kafolatlik qilish. O'xshash maslagan birlikda javob berishda chang turib, har darajalik

qaynam taşqılıq çömgən bu ava çəhərdə bir-birimizgə əmrə bulub, yəni səpərgə atlandıq. Xuşal keypiyyətdə yolu çıxıb, öyünüzgə tiniç aman qaytışınızgə tilək taşımız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqı muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik is qalımız. Qımmitimizdən tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.

Qadirlik dostlar, səpranız bu sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarga köpdən köp rəhmət. Proqram riyasətçisi Yaşar Yolqun, növəçi muharir Patigül Məhməd. Xeyr xoş dostlar.

0: kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.
1: Beycin vaxtı saat 23.

Hürmetlik radyo anlayışlar, tövende Can Mingmin orlığan Cungo'u təlpingen yürek namlıq naqşini birlikte hazırlığımız xini merhamet dostlar.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

Başqalarının minnətdarlığını qəbul qılıb qalmay, ulağımı minnətdarlıq bildirin. İşlərinizə yaxşılıq və həyatqa bolğan minnətdarlıq bilan davamlaşdırın. Ətrafınızdakilərmi siz bilan tağ minnətdarlıqdan seyinsin. Qadirlik dostlar, sizə rəhmət etdim bar proqramımızı yaxtırıb alışığınızı qarşı alımız. Mən Riyasətçi Dilraba Anvar. Qadirlik dostlar, sizə rəhmət etdim bar proqramımızı Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqı əbtisi Sılaşıting namaz qadamda anladıldı. Proqramımızın Sılaşıting əbtisini alışığınızı qarşı alımız. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızğa tövəndiki məzmunları orunlaşdırdıq. Şinjandakı iki kişi 2026-cı illik ən gözəl oxutqucu bolub tanlandı. Mana bu həqiqi törgə layiq orun. Dəvr ülgüləri Ürümçi köçələrindəki çox ekranda namayan boldu. Ürümçi şəhəri türlük tədbirlərini qoldunub, kölümə ən çox qədimi daraqlar topunu qoğdu. Qadirlik dostlar, əmdədik tanlan proqramımızdan təfsili məzmunlarda bolsan.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı Muşyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik gəç Ürümçi. Xeyirlik gəç Şinjan.

Qalbiga güzel arzu istaklarini büküp, yeni bir gün oqış tabassum bilan kutib olgan qadarlik dostlar. Ätigenlikinlar xayirlik bolsun. Bugün 2026 yılı 9 ayının 13 günü yekşembe. Dihanlar kalendarı boyunca 8 ayının 3 günü. Günler birinin kaynadan biri ötüdü. Adli turmuşkumu nurğun xoşallıq mücəssimlengen. Besip ötken yollar, baştın keçirgen işler, biz görgen güzel mənzirilə. Vaqtın ötüşüge əgişib, astı-astı bizdin yiraqlap kütüdü. Bununğa qayğırışının haciti yok. Pəqət hazırını qadırləb, xatırcam azadı turmuş keçirişinin özü xoşallıqdır. Şuna kalbinizni tünügünki çan tozanlardan taslap, bugünkü kuyaş nurugu çümülüb, illik güzel payetlerini bağışlan. Sağlamlıq sizge mängü yer bolsun. Küllarınız xəm əndişidin xali şat xoramlıq içi de özsün. Səhərli rikimizga birlikte cör bulub atqan süyümlük anlıqıcıla, ümitki tolğan güzel zəhər həmimizge xoşallıq bəxş etküsi. Coşqun ruh, xoşal keyfiyyat hər vaqt sizlərge yar bolsun. Bugünkü aram günlərinlərinin könüllük və əhmətlik ötüşünü ümid qılıb, 107.4-dən xayırlı səhər proqramımızını başlayımız. Qəni yaxdırıb anlıq əysilə. Mən riyasetçi Zümrət Mütəllib. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əbdisi Sılu Şitin damas qadamını anladılıdır. Programımızın Sılu Şitin əbdisi də anışınlarını qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda tövəndəki məzmunla oranlaşdırıldı. Aval turmuş bilimləri səhibimizdə bəzilər daim qolu uyuşub, qolu titirgəndə his qılıdır. Bu qandaq iş. Çırayı bək qızırıb, yaki tadırıb gətgəndə, Uşar buluş gerek qatarlıq məzmunlarda sözləb yerimiz. Programımızdan sağlamlı savadları sahibisi də pəsil özgərgən məzgərgən

ilda uyku kanuniyetini saqlash kerak. Aşqazını yaxşı emez kişiler, seyğizini, az çaynığını yaxşı qatarlıq məzmunlarda sava sözləb yerimiz. Qədəmsi dostlar, diqqətinizə programımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Qadirlik dostlar, əmni deqtinglar turmuş bilimleri sahibimizge orunlaştırılgan məzmunlarda bolsun. Bəzilər daim qolu uyuşub, qolu titirgəndə his qıladı. Bu qandaq iş? Nurgun kesellikler qol titirəşini kəltirib çıxırış mümkün. Məsələn, Parkinson keseli, köp qozğıldığan uyuşuş keseli, kiçik miyə keseli, qalqansıman bəz keseli qatarlıqla Qatarlıq kesellikler qol titirəşini kəltirib çıxırışı mümkün. Qolunuzdan daim titirədiğanlığını his qılsınız, ən yaxsı tızdın doktorğa körünün. Daim qol uyuşuş görülsə, səbəbini vaxtıda təşürüş gerek. Məsələn, miyəngə vaxtlı qan yetişməzlik, boyun omurqısı kesili, vitamin B12 kan buluş xarakterlik ətraf nervi yallığı, diabet kesili qatarlıqlarının həmisi qol uyuşuş alamətlerini kəltirib çıxırışı mümkün. Çırayı bə qızırıb ya ki tadırıb kətkəndə huşyar buluş gerek. Tere və şillik pərdədə səbəbsiz qızırış, bulubmu, məğz, kalbuk, kulaq, bugün qatarlıq cəllərdə teri qıçış ya ki səbəbsiz yuqur qan besim qatarlıq alamətlər körülsə, çoxum qızıl qan hücərləri köpüyüş kesilidən huşyar buluş gerek. Gerçi bu alamətlərini tərxal davalab saqayt qılıb olmasımı, ləkin doğru arqalıq kesəlik əhvalının tərəqiyyatını tızgənlikili, hətta künülük turmuşqa təsir yetküzməydiğən dərəcədə önümlük pəsətgili buludu. Tütüt bolğanda 5 minut çonqur nəpəs eliş gerek. Passiv keyfiyat görülgəndə nəfəs ilişimiz acizləşib, çoğ miyəngə oksigen yetişmək, passiv hissiyatını eğirləşdirib edidu. Bu vaxtda çoğunqur nəfəs ilib, çoğ miyəngə sap hava toluqlaş gerek. Adətdə 5 minutdan artıq çoğunqur nəfəs iliş bilən bir vaxtda nəfəs iliş sezimini saxlağanda, yürəkni turaqlaşdırıb, keyfiyatını təsirgə uçuratmay, diqqətə mərkəzləşdirgili buludu. Metroda, iş üstülü aldıda, yaki səylə qılış cəriyanıda çoğunqur nəfəs iliş məşqi qılışqı buludu.

Qadirlik anlıqıcılar, Vətən Mening Ailəm proqramımız arqılıq sizlər üçün mülazimət qilish məqsədə yeni mikrofon aldığa gəldik. Hər bir gün onlarının könüllük və əhmiyyətlik ötüşüge tələkdaşmız. Mən riyasetçi Zümrət Mütəllib. Vətən Mening Ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılu Şitingdə masqadamda anlıdılıdı. Proqramımızın Sılu Şiting əbdisinin anlaşılarını qarşalımız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Avalı Şincandaki yanlıqla sayıbımızdə bir qanç uçur anladımız. Yurtumdaki yanlıqla sayıbımızdə Şincanı aylınıb qeyri-maddi mədəniyyət mirasılırğa sınışış digən məzmunda söz əbirimiz. Yarqın isim sayıbımızdə kəpşərləş mahiri Vancanı tunuşdurumuz. Əmri deqtanla programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

yakında 26 növbetlik Jongo Halkıra Mablağ Siliş Soda Yermenkisi Fujian Şaman'da ötküzüldü. Şincan mevqeni bütün Abdunum rayonunun noktuluk kesip tereqiyat orunlaştırımızda uyu koyup, 28 saha başlamcı karxanısını körgezmüge katnışışka inçki tallab, Şincan'ın özgüce kesiplerinden tereqiyat neticileri ve sırkı ecibetiş yeni evzeligini her tereplime namayan kıldı. Bu qitim Jongo Xalqara Mablağ Siliş Soda Yermenkisidiki Şincan Sarayının Körgezme rayonunun kölümü 160 kvadrat metr. Umumi lahiyyada zamanıvi pen texnika süpət uyğusu bilen Şincan'ın rayon özgice amilleri yuğurulgan. Addi, yenice, yarqın noktalar yeterlik. Körgezme sarayı diqqatni özgice evzel kesiplerge merkezleştirip yeşil ximiyasına edi. Dehqancılıq, çarvıcılıq məhsulatlarını yeb pişiqlaş, paxta və toqumacılıq, kiyim-keçək, mədəniyyə səyahət kəsbi, əşya obrodi kəsbidən ibarət 5-10 körgəzmə bölgini ilmi təsis qıldı. Körgəzmə buyumları yuqarı dərəcəlik ximiyasına etdi yeni materialları, əla süpətlik özgəcə yez igili qoşumcu məhsulatları, isil mədəniyyə səyahət baylıqı, zamanıvi əşya obrodi yürüşlük sistemisi qatarlıq köp mənbərlik türlərini öz içigə alğan bulub. Şincanın özgice kesipler topu kuruluşunun puxta neticileri strolog bivası namayan kılındı. Pen texnikada yanlıq yardış arqılıq kuvvet koşuş Şincan sarayının yadroluq alaydılıqı. Körgezme sarayının yadroluq ornağı hesablaş küçü kum modeli orunlaştırılgan bulup, Şincandaki tonca məxsus boşluq hava yer yüzü birgadılaştırılgan zaman makan əqli iqtidar sistemisi orunlaştırışqa pen texnikada süpsi. Şincan boşluq hava yer yüzü birgadılaştırılgan təcrübəxanısı mərkəzli körgezme kılındı. Bu spa geoabadına aldın iliş, tizgilləş, ciddi işlər boyunca qutquzuş yerdən biriş, yesi ikilik statistikisi qatarlıq noktoluq sahalarda kən qollunudu. O, Şincanın hesablaş küçüge tayınıb, kəsiblərinin dərəcəsini östürüşgə quvvət qoşuş, cəmiyyətin idarə qilişini zamanıvilaşdırışqa türkü buluşdu ki, mühim pən texnikada yenlik yardış teriki. Zaman makan çəklimizini bozup taşlaş, sodiger çakırış, tunuşturuşunun kaplaş dairesini kəngəyçiş üçün Şincan sarıyı bulut tiki məbləq siliş soda yermənkisi bivası körstüş məhsus rayonu təsis qıldı. Hər qaysı vilayət, oblas, şəhərlərdən körgəzmüge qatnaşqan sodigerlər həm sodiger çakırış xizmət öməkləri torda bivası körstüş şəkli arqılıq bütün yer şəridiki, sodigerlərgə yüzünüb əməli vaxtıda tunuşturuş. Torda həm türkü bulub, udullaşdırışını qanat yaydırıb, bulut terminalıda birləşib hərəkətləndiğən, bütün rayon boyaca soldigar çağırdığan rəqamləşgən həmkarlıq süpsi qurub, Şincanın əla süpətlik baylıqı və tərəqiyyat pürüstünü məmlikət içi və sırtı bazarlarına dəlcayıda yetküzdü. Şü günü Şincan sarıya qaynam taşqınlığı çömdü, kəngişiş kəybiyyatı qızğın boldu. Məsləhə soraş udullaşdırışıqa kəlgən sodigərlərinin ayıqı üzülmədi. Körgəzmüge qatnaşqan hər qaysı karxanlar dövlət içi sırtıdaki sitivili sodigərləri və məbləq siliş asasi gəvdiləri bilən faal udullaşıb, kəsib anlaşdırış, türk yanışış, baylıqlı maslaşdırışını çonqur qanat yaydırıb, Əla süpətlik məhsulatlar, yaxşı ticarət soda mühiti və kən tərəqiyyat istiqbalığı tayınıb, köp türlük həmkarlıq mutda namızını muvabqiyyətlik hasıl qıldı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdə anlaydığınınla yurtumdaki yanlıqla səhibisi. Bu səhibimizdə Şincanı aylınıb, xeyri maddi mədəniyyat marasırıqa sınışış digən məzmunda sözə birimiz. Pamir iğizlikdə qədimi, uzaq tarıqı iyə, uzaqdan buyan etiləb gelivatqan Manas iposunu anlaş. Xotan şəhərinin ciyayı sığı berib, ətləs toquş yünərsən edi üstüdə yaqın arlıqda izdiniş. Qarqaş nayəsinin xam qayqaz kəsiblər bağıtsıda xam qayqaz yasaşının xoşallıqını sınaş. Tiyanşanın cənubi şimalını aylanğanda kişini özge cəlib qıladığını tağ dərya mənzirləri bulublu qalmay, yenə həmmili yerdə uçuraq qılı buladığan xayri maddi mədəniyyət mirasları. Rəngaran xayri maddi mədəniyyət mirasları türləri sayahacılarını bir tərəbdən miğib, bir tərəbdən körüb, bir tərəbdən sınab, ilib gidişgə ən ərzidiğən mədəniyyət əslimizgə aylandırdı. Şincan xalqara çoğun bazarı piyadlar kutusudiki canlayıcında Nurgun sayahatçi uyumu mətbətdə nusqı çüşürüş Yünər sənəti körgəzmisini yaqın arlıqdan tamaşa qaldı. 64 yaşlıq şəhər dərəcilik xeyri maddi mədəniyyət mirası uyumu rəsim uyumu mətbətdə nusqı çüşürüş günlərinin vəkillik varisi Cənçigo moy qələmini siyaqa çılab qayğısını yeyib nusqıladı. Onun bir yürüş hərkəti indayın ravan idi. Birdəndəla, bir parça qədimi qiyat xaş rəsiminin nusqısı qayğısı namayan bulub, sayahacılarının ağızı-ağızıqı təymək maxtışıqı erişdi. Yaşlarının güzəllik qarışıqa maslaşdırış üçün Cənçigo ənənimi nusqılaşını xət göş, atkirtka, kanapsonka, mədəniyyət qısqı yanlıq mayqı qatarlıq köp qıl mədəniyyət icadiyyəti məhsulatlarıqa aylandırdı. Bugünkü gündə pasonu nəpəs ilib yürüşgə əplik, lahilnişi moda bulğan bu mədəniyyət icadiyyəti buyumları hər qəsi cəllərdəki sayaqacılarının yaxdırışıq erişdi. Abdunum rayon dərəcilik xeyri maddi mədəniyyət mirası yaqut qısdırma rəsim türünün vəkillik varisi Qıncan. Abdunum rayon dərəcilik xeyri maddi mədəniyyət mirası ximir həykəl türünün vəkillik varisi Nadin Xav, Şincanın yaqut, Şincanın yaqut, ximir həykəl yasaş yünərsən edi bilən zamanəvi lahiyyələş ideyəsini yuğurub. Yaqut qısdırma rəsim əsri Nantağa yürüşlük ximir həykəl əsrini oturuğa çıxırıb, xeyri maddi mədəniyyət mirasını tutqılı, sınıqılı, ilib kəlkili buladığan canlıq əslimgə aylandırdı. Qarqaş nayəsinin Pırçaqçı Baziri Buda kənti xam qayğaz kəsiblər bağıtsıda, yazı kəntlərdəki xeyri maddi mədəniyyət mirasları sayahat şərx şamılığa tayınıb, sıcıl canlandı. Tunca Türkümdəki dövlət dərəcilik xeyri maddi mədəniyyət mirası bulu sübdə bilən xam qayğaz yasaj hünürdə quvzaqni, Qovzaqni çilaş, qovzaqni yib pişürüş, yancış, qayğasını eziş, aptab qısılışdın ibarat varlıq iş tərdikləri mükəmməl saxlanğan. 2025-ci ili Şincanğı yerdən beri vatqan küşlərinin qolışıda ikilgən yer gülümü 2800 kvadrat metr kilodağın xam qayğas mədəniyyət kəsiblər bağıtısı pütüb işqi kərişdirildi. Bir bağca, bir saray, bir köçə rayonu yerik planı boyunca mədəniyyət körgəzməsi, icadiyyat boyunca yetişdiriş və sayahatını sınaş bir gəldiləşkən universal boşluq bərpa qılındı. Hazır Şincandakı hər qaysı cəhlərdə xeyri maddi mədəniyyət mirasları bilən mənzir rayonu, xeyri maddi mədəniyyət mirasları bilən tədqiqat ögünüş, xeyri maddi mədəniyyət mirasları bilən iyəzikən sayah yedi bir gəşt, birləşdirilgən köp xil əndizə xeyri maddi mədəniyyət mirasları bilən sayahatının çoğunqur yuğurlaşıqa törtgə boldi. Qashqar kuzici yarbeşiqa sapal buyum, yaxaş çapduq, doğruluq çayqatarlıq 20 xeyri maddi mədəniyyət mirasları dükkini toplanğan. 20-ci xeyri maddi mədəniyyət mirasılarının vəkillik varisi yıl boyu bu yerdə körgəzmə qılıdı. Turpan boyluq mənzara rayonu xeyri maddi mədəniyyət mirasları qol yünürünü sınaş türünü daimliq təhsiz qılıb, nurgun sayahatçını cəlib qıldı. Qızılsu Qırğız Abdunum Oblasti dünyadaki Pamir Məngüllik Manas mədəniyyət sayahat danlıq markısını bərpa qılıb, ipos etişini Şucayının ən yarqın mədəniyyət bəlgisiga aylandırdı. Xeyri maddi mədəniyyət mirasları Tiyanşanın cənubi şimalıdan sıcıl yeni hayati küşünü urğutub, Şincan mədəniyyət sayahatının yuqur sifətlik tərəqiyyatına özlüksüz hayati küş qoşdu.